0: N'eo ken o ti tavernou, res ar strolad eben, e penkent ar mabad en erio.
1: Ici Breizh Izel.
2: Brainstorming.
0: Bon, misvez e rose, ne, misere, mis rose, ne, gizmeo, ba oen ne, bet bloavechou, a bep sar abad en nou, bez kineget gimant barvro, evit stourm ne en eb da grinbeo ar vron. Hag emon ne eget e, Helen, klarek mon aramad, Helen?
3: Ya, mon aramad keno.
0: L'ar deom peta c'hoar rezonoe pou arzel peta vous kenige ganiz hag ur bern tudal.
3: Ya, ur bern tudal a zo en em vodet evit o ber deus pou arzel l'er abouez evit stourm a enep da, d'ar l'invet dija eo bet klinkled an penonz ker pou arzel e rose gant tuda youlvat setu ez eus a bep sur trao blenio ban yelou rose an tormig e pepler. Hag disa d'or noton, evo kiniget e levraouek plou arzel, un abar devez, un tormi koukoun, evi dare o deferroan tremen ur pena digamzer gant eom, gant kouigno roz hag a vo gwerzet, moyen vo pak ur ban ete, koze al, l'er bodam o peus ron, hag evo gwerzet ive tronsenou a zo besavet gant in, grouillet gant in, koulaouenou ive, great gant ur plar eus plou arzel, Ad a bemmer evo roncert telenou, gant an triad rosa avel, hag da c'hoerer evo skignet ar film dansal din an ar glau, hag a gont va istor, peus gur on bet paket me gant ar l'invet e daouvil naontek, hag ar film a zo ebrezonek istitlet e galek, setu eo digor dan ol, evit pam minuten, evit an ur vez, evit tout dan abar devez,
0: pepini ar c'hal don. Un devez leun, quoi, un abar devez leun.
3: Sais-tu. A Pépini a c'hel kavout peadra da gaout plijadur. Red lavare dive evo rine a gazoio d'ober natalier autopalpation. Pegur andra ezo pouezus kenan. Evid ma zozendra ya dreuse evid ma vefen penons eulier tan abreta ar gwella. An an autopalpation a zo pouezus kenan da zeski dan ol mehet. Hag setu Lauriane Poumensler a voae evid deski d'ar mehet o defen. Péron,
0: pénance au quoi. Il y a évidemment Talla en abretard, Gwella de Zahlinvet, quoi.
3: C'est tu gozo d'arrière vraiment et ce meilleur à chansou da vez à traire vers l'invite avait crogué d'abri d'avait à Euliet un hôpital quoi.
0: Mad ne kemese ne media weg plou arzet. Pesor kevredigez ar avardro, pugur matez eus tud hag o vinke David Mond ne da plou arzet, me ave fe konton roi ur skoden benag evi chikour.
3: Ebe ya, aze oar gevredigez treharz hag a zo ekarkez an afer, hag evel just ez eus moyen mon edar empret ganto, evit rei ur gwenek pezao, evit chikour, setu, neus kuden ebet.
0: Ma tre, bon, ma kleve de bedem bonnet, merci braz, chans vada, evit eo gaio, vous ne devez plus juste ou spen, evit o rol.
3: Ya, sur mad, ya, merci braz dior.
0: Merci, kenavo, Hélène.
3: Kenavo.
0: A du stur, plarvi en eulia gavotan, garstrolat varzao.

Hop, voilà. Gant dravena gaza a druz, ne gant an ur ziate rezan mont bar radio, pez ne ar war vez gada liez, met evit ar vez e ar c'harvet. Setu kendal red vo, ne gant an ma barden, o, chelo, Madeleine Anne dustu.

Hop là, gant dravena gant a drouz ne gant an ur ziate rez an mont bar radio, pez na roar vez ket a liez, met evit ur vez e ur c'horvet. Setu kendal red vo ne gant an ma baden, o chelo Madeleine Anne du Stu.